starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku tugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam ženj.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: bez mora sunce.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

0: Ovo je Hit FM, šta da kažem, ovo kaže slušateljka, žao mi je, vidjela sam na storijima da vam je bilo sjajno sinoć u Cineplexu, da nisam mogla stići i prijaviti se za ovaj film. Pa bit će prilike, naša saradnja sa Cineplexom se Amra nastavlja, tako da ćemo sigurno i u narednom periodu praviti slične zabave. E, sada nam pomozite, u stvari ne morate, znamo šta ćemo za mini koncert koji je na programu za 15 minuta.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatično

0: sportski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije.

0: O, Ana, tugo mojih dana, jeli, hej, grbavica rano ljuta, pritisla me teška tuga. Evo, gledamo ovaj snimak, sažetak.
1: Tako je.
0: Utakmice, brani se Željo, vidio što Željo, što se zna braniti.
1: Tvoj. Znaš šta ti moram reći, ovaj, dobro sam rekao da bi se nervirao generalno, vjerovatno oko utakmice, bar kad je prvo poluvrijeme u pitanju, s obzirom da nije bilo nekih, jeli, značajnijih rezultata, situacija i ostalog, bilo je nekih pokušaja, međutim, ovaj, bez golova, jel? E onda to drugo poluvrijeme, ovaj, zapravo u jednom trenutku kad smo mi već bili u Cineplexu, dolazi meni slušateljka i kaže samo da ti nešto šapnem. Reko šta? Kaže Željo vodi 1-0. O, reko super.
0: Dobio Željo 2-0, dakle 160. vječiti gradski derbi Željezničar Sarajevo, pobjeda Želji, čestitam.
1: Hvala, mislim, ko sam ja na kraju kriva da se zahvaljujem, evo nisam ni bio sinoć utakmice, ali evo,
0: si zavarao tu priču, Želja, evo,
1: a, eto, Želja. I ispostavilo
0: se. A mora je Želja nekada pobjedi, šta?
1: Pa nije, kako misliš mora nekada pobjedi, pa evo do jučer je bilo 48 u pobjedama, danas je 49-48, ali mislim to je manje važno, meni je drago da sve uvijek, da prođe u najboljem redu, da ne bude nikakvih incidenata, no, situacija i stvarno jest, nema šta da se kaže.
0: Vidi, ono, igra za zaborav, rezultat dobar, onako, kad čovjek vidi 2-0, to bi rekao, nema Željo, to je deklasirao
1: Satro Sarajevo.
0: A nije.
1: Pa dobro, to, mislim, rezultat.
0: On pazi, ono, da 100% šanse Sarajevo imamo u prvom poluvremenu, da je jedna ušla, bilo bi se drugačije, ali dobro.
1: Pa mislim da je tu i prednost domaćeg terena odigrala ulogu i navijači i sve ostalo.
0: Emo, ajde, nek si dočekao, šta da ti kažem,
1: da se bar danas radujem.
0: Ja se živ, od njega neću ostati danas, ali hajde.

0: sve poruke, pa ajde da otvorimo telefone 061 010 030. Da li mu vjerujete? Evo, samo pitanje. Možda je do mene, možda je, evo, možda su me godine stigle, možda ja nisam ni za Kina, nisam ni ne znam, evo kaže slušatelj kad sam razmažen, nisam razmažen, stvarno me vrat ukočio. Blizu bolan, veliki ekran, 20 metara, ono, tu. A zvuk je predobar.
1: Ne znam, evo šta da ti kažem, osim ovoga što sam već rekao. Dakle, stvarno nikakva loša namjera, ni pa, da ja tebe nešto zeznem, ni da tebi, ne znam.
0: Samo da vidimo da li ti ljudi vjeruju. Dakle, ovi tvoji argumenti koje si iznio u 10 minuta, koliko već se bavim ovom temom, samo malo, 061 010 030, ajde, da li je ovo okej? Dakle, da li je do mene ili do Andreja danas? Dakle, da li sam ja stvarno ostario i pa mi sve smeta, postao čangrizav? Pa mislim, ali opet nisam, druže, što nisi sjeo u četvrti, nego si otišao gore.
1: Pa zato što sam rekao, sam ti vidio svoju prijateljicu na Idu,
0: ja,
1: koju sam do sad spominjao 1000 puta, onu koju bezuslovno se družimo i volimo i tako okay, dalje,
0: sve,
1: pazimo
0: sve,
1: i naravno da ću sjest pored nekog poznatog,
0: sve, okay.
1: Mislim koga znam dobro i na kraju krajeva suštinski nisam ni morao sjest, nije da smo nešto pričali.
0: Znaš, u svim tim odnosima nekako vidi, meni je sve jedno, nigdje šta, gdje živim, gdje sjedim, sve ostalo, tebi je ono, evo, sinoć sam razgovarao sa slušateljima od emisija koje smo imali nekih naših rasprava, pa kaže slušatelj, dobro je primijetio, pa ja gospodin, znaš, ono, hoće da živi u centru, a ti u Vogošću, hoće šesti red, a ti u treći, tako da neke stvari, ono,
1: to mjesto življenja nikakve veze nema,
0: a ne, nego samo je kao primjer naveo, ništa drugo.
1: Ja pa ne doživljavam ja to uopšte tako, ja se ne bavim tim razmišljanjima, te misli meni uopšte ne kolaju mojom glavom nikada.
0: Hajde da vidimo, 061 010 030, evo, možete mu čestitati na želju, nema ništa protiv, dakle, kad želju dobije, ja sam sretan. Samo bih volio da vidimo kome su još dva gola dali, kad je bio rezultat, kad je želja, kaže, evo, moj Emire, Željevac je to, zato te i zavalio.
2: To je to, to je to.

0: prvi školski dan i mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
4: To je to hit FM radio. Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
7: Samo hitovi.
8: 104.

0: Ona na ovim platformama generalno nije dostupna u dobroj kvaliteti. Mi smo se malo više potrudili dok smo našli posebno ovu pjesmu sa Ljubiću noćas, jer ono sve što se čuje na internetu zvuči kao da je, ne znam, nije u nekoj limenoj kutiji snimano, a zapravo naravno da nije. I uspjeli smo naći stvarno dobar kvalitetan snimak pjesme i nadam se da ćemo mi naći tog Edvina Poa da mi njega angažujemo, Emire, da zabavljamo naše slušatelje i nas sa tom muzikom iz nekog tog vremena.
1: Evo, piše nam jedan bilo cool. Ogromno hvala i super je što smo mogli neke glasove koje često čujemo u programu upoznati uživo. Dakle, ono što sam ja primijetio je da su ljudi na vrlo čudan način reagovali na tebe. Dakle, potpuno drugačije su te zamišljali nego što ti jesi.
0: Da, zamišljali su, ja sam pričao sa slušateljima koji su to rekli, koji su mi rekli, ja sam tebe drugačije zamišljao, naravno pitam uvijek kako, jel mali, debeli, to nešto, da, to je odgovor, ja sam sam sebe zvao.
1: Bio si ti mali, debeli kad sam te upozvao?
0: Ja sam, dobro, nisam bio baš mali, mislim, ja bio sam debeli, ali ja sam sebe zvao, ružno je to što ću sad reći o sebi, ali tako sam ja sebe zvao, pa imam pravo da kažem, ja sam za sebe bio mali, debeli, gad, i to je glavni razlog što sam ja prestao biti mali, debeli, gad.
1: Samo više, sad si, nisi
0: mali, debeli, gad.
1: Debeli, a gad.
0: Pa to, ostao je. Pa, eto, ti bi rekao, malo prije da je ostalo, ali čini mi se da si se odljutio.
1: Ta osobina, družen, se ne može iskoristiti.
0: Ali to sam ja sam sebi rekao.
1: Slažem se s tobom prvi put. Slažem se, druže. Viš kako dođemo mi na svoje.
0: Na zelenu granu.
1: Kako čovjek prizna sve. Sad je meni sve jasno. Dobra emisija, dobra.
0: Ali uglavnom, šta su rekli slušatelji, da su me zamišljali kao nekog puno manjeg, puno krupnijeg lika i starijeg lika. Posebno ne sa nekom dužom kosom i to nikako. Međutim, evo, demistifikovali smo moj izgled sinoć, bar kad su u pitanju slušatelji koji su došli, ovo namjerno govorim vis-a-vis onih koji nisu, i kako, opet ću spomenuti, super, baš mi je predrago mi što sam upoznao komšinicu koja živi bukvalno pored mene, maltene, a eto, nismo se do sad nikada ni sreli na ulici, a mislim da sad kad se budemo sretali u prodavnici, ne znam, u pekari, bilo gdje, da ćemo se bar pozdravljati, što je zapravo krasno. Evo, Hit FM radio je razlog što je spojio dvoje ljudi koji evo žive u komšiluku, a nikad se nisu sreli.
1: Obično se jedoj gospođi recept za mršavljenje, nemoj zaboraviti samo, dakle.
0: Pa ja sam i sinoć to nekoliko ljudi me stvarno pitalo kao kako si to uspio postići, ja sam samo rekao tri stvari, a to je volja, to je najvažnije da odlučite da hoćete. Ja sam izbacio hljeb, posebno bijeli, i dan danas ga uopšte ne konzumiram. I vozio sam bicikl.
1: Jeste, jedite, kaže, batake, nemojte krilca.
0: Pa vidi, evo, ako ćemo u mršavljenju, onda bolje krilca suštinski nego batake. Vidiš kako ja pazim na tebe i na tvoje zdravlje, na pritisak, na krv.
1: Sve okej. Evo, Andrej, dobro, ono što mi je sinoć posebno drago, mm-hmm, jeste da su se slušatelji međusobno upoznali. Mm-hmm.
0: Mislim da je na tapeti bio posebno slušatelj Tarik, koji je jučer, on je meni pokazao svoj mobitel, e sad, ja ću njemu vjerovati, on nema Shazam. Bilo je nekoliko slušatelja iz fazona, nek vam pokaže Shazam i tako dalje, sigurno je tako znao sve one pjesme, ali nije.
1: Ljudi koji ne znaju, dakle, mi kad postavljamo muzičke pitalice, mi smo provali, znamo to i mi koristimo tu aplikaciju, mm-hmm, kojoj je potrebno 5 sekundi, tako 3 je sekunde da odmah
0: ako detektuje pjesmu, suštinsku.
1: Da, odmah pustiš u,
0: samo je približiš negdje na taj izvor zvuka i za 3-5 sekundi izađe i kaže
1: sve, izvođač, naziv pjesme i
0: sve, sve informacije.
1: Tako oni u stvari su nama uzmjeli pare redovno.
0: Jesu.
1: E pa neće.
0: Dobro, mi smo to sve provalili i zato suštinski svaki put kad se neko novi javi, mi promijenimo pjesmu da zapravo ne može ni znati slušatelj šta ga očekuje. Mislim da je to jedino ispravno, jer realno ti nemaš puno vremena da kad si s nama na telefonu nešto ti šazemuješ.
1: Da, dobro. Imamo zato ćemo sad da napravimo tu, kaže, pitat ću vam zašto u posljednje vrijeme nema onih naših igrica. Pa zato što je Andrej bankrutirao, to pod jedan, pa je zamorio da ga malo pričam.
0: Malo da se...
1: Međutim, danas zaslužuje da vratimo jednu super igru, tako da evo za 10 minuta samo da nađemo pjesmu za koju vam ne treba Shazam, a pitanje će biti za 500 maraka.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Super je ova naša igrica Brza stoja u našem programu. Nikad lakše da love, a? Jao, kakvu smo zamku napravili, kakvu smo zamku.

0: Svi oni koji koriste ove dodatne aplikacije misle da internet olakšava, u stvari nekad internet zna da nemojte slušati onaj,
1: da zakomplikuje stvari.
0: Ma kako to zna slagati, to uočite, gleda i laže ovaj ChatGPT.
1: Je, više si ti puta rekao da je krhko znanje. Ako nešto ne znamo o nekoj temi, a koristimo isključivo recimo vještačku inteligenciju da nam kaže,
0: kao
1: onda
0: dotični gospodin, dobro,
1: onda ovaj, teška je situacija, mogli bismo vrlo lako da pogrešimo, jer vještačka inteligencija šta god da kaže to djeluje pametno i tačno.
0: E, dakle, ko će da nam uzme danas, hoćemo li sa 500 odmah ili sa stojom? Idemo sa stojom.
1: Ma mislim da je
0: lagano
1: bolje sa stojom.
0: Pitanje, lagano pitanje, dakle, nama će lakše biti, dakle, pitanje pod pitanje vezano za pjesmu koja slijedi i to će da bude brzi 100 maraka. Bankomat hita otvoren na maks, a vaše samo da nam kažete... Dakle, pitanje i pod pitanje. Dakle, pitanje je ko pjeva ovo, nije teško, laganini. Naš broj otvoren, da vidimo ko ima sreće danas, ko je najbrži, ko je najpametniji, ali... Evo kandidata za uzimanje para, halo, dobro jutro.
2: Dobro
0: jutro. Dijelimo pare i šakom i kapom danas, nema, to smo...
2: Može, može prvo šakom.
0: Šakom, jel, pa ćemo kapom. Dobro, imaš neki komentar za Andrejevo ponašanje, kako me je zvalio sinoć?
2: Pa mislim da je Andrejev bila gužva sinoć, neću sad da staje na strane, ali gužva bila. Ja sam čak stajao sam pored njega kad je gospođa došla da mijenja karte, da joj nije blizu, gore, dole, da sjede negdje.
0: Pa pametna tako, gospođa, viš kako je pametna, neko ja grlom u jagode.
2: Tako da, i mene je pripazio, ja sam u trećem redu bio, tako da.
0: Znači, i tebe zvali, dobro. Znači, a sve bi rekao, čovjek fin, onog, on va nema, ono, mediji kad priča. Ne, to bi rekao, žena, ne bi me on prevario, nema šanse. Gdje smo kaj utrećem, bio je ženo, kaže. Ja vjerujem, ono, ko robot se okrećem danas.
2: Dobar Andrej,
0: a dobra i pjesma za stoju. Dakle, izvođač ove pjesme i kako se zove, to znaš, pretpostavljam.
2: Rambo Amadeus,
0: čuveni hit.
2: Džemo voli džem.
0: Mi smo sinoć dobili džema, ovaj, sa kako se zove, iz Nahoreva,
1: tako.
0: Znaš kako su ovaj ljudi uradili, bave se proizvodnjom tog pekmeza. I ovaj, na tegli je ovaj, njihova fotografija.
1: Da, njih dvoje, na no, preslatkom je.
0: Ono, evo sad ćemo snimiti, ono odlično izgleda. Moramo imati ovo nešto smisliti, da imamo ovaj, naš hit jam.
1: Ili hit ajvar, evo sad ćemo još malo krenuti.
0: Druže, e sad pitanje za 100 maraka, brzi 100 maraka. Jesi li spreman?
2: Može.
0: Može, dakle, pitanje svih pitanja, koliko puta u pjesmi Džemo voli džem, Rambo Amadeusa se izgovori ime Džemo? Brza lova. Kako je bilo ono, gore lova, dole slova. Idemo brzo.
2: Koliko ima onaj slova T1?
0: Ne, ovo je pitanje. Džemo je ime.
1: Koliko puta se Džemo spominje?
0: Ali bez Džema
2: 26, hajde kaži.
0: Jao, kako koristi ChatGPT? Kakva greška?
2: Sad će drugi neko znati šta treba odgovoriti.
0: Ma nije, znači, evo, to je taj ChatGPT. Znači, on kaže 26, tadi blizu.
2: Eto to. Ništa. Jo, više kako, sreće, kaže, drugi put.
0: Više sreće, drugi
1: put. Točno tako.
0: Nema više ono, laganih para. Pa učili mi, ono, ljudi, evo sad, taj odgovor je odmah, mi smo odmah ovaj, otvorili šta kaže.
1: Vještačka inteligencija.
0: Šta kaže, ona uzima samo, ovaj, ona tekst. Izbroj tekstove. Međutim, ja. Tekst i pjesma, što bi rekli, niđe veze.
2: Znači, brojali ste.
0: Brojali smo.
2: Kakav čat, nismo sve to na ruke.
0: Dok čovjek na ruke ne uzmene, nema šanse. Evo sad, u ovom trenutku ja ti garantujem, bar 100 slušatelja u Sarajevu sluša ovu pjesmu i broji. Tako
2: sigurno.
0: I oni sad misle ovaj, da su pametni.
2: Ali kaže, bit će drugo pitanje.
0: Ne, samo malo zarotiramo ovaj priču. E sad nam reci koliko džema ima u pjesmi.
2: Ko je proizvođa džema?
0: Ko je napravio džem?
1: I od čega je?
0: Je li od čipka ili... Dobro druže, evo imao si prilike da nam uzmeš pare.
2: Hvala lijepo.
0: A samo mi reci još jednu stvar, evo dosta je poruka vezana i za ovo pile nesretno koje sam spomenuo. Što sam prigovorio Andreju za pile, ali stvarno mi naručili šta ćemo danas jesti, kaže pile. Cijelo, kaže, pa, cijelo. Možemo li pojesti, kaže ono manje. I tu se ja zeznem što sam pristao na manje. I meni je ostalo samo ona stražnica od pileta, znaš.
2: A ostalo je sve odšlo.
0: Upojao on, dok sam ja neke reklame snimio, on pojao, kao evo ja sam ti najbolje ostavio, je li rekao, to najbolje. Jeste, on
2: pa je dobar.
0: Kožica pa i krilca.
2: Andrej, ona metabolizam dobro radi, ne bi se rekao na njemu da jede toliko.
0: Pa vidi, on je, hvala, on samo izgleda tako u stvari. Druže, hvala ti puno, uljepšao si nam dan, ništa od brzih 100 maraka, kako smo ovo danas fino. E, vidiš kako se zna, znači od sad prvo vidimo šta kaže ChatGPT,
1: pa onda
0: pa ćemo u kontrolu. I ovaj Shazam više, pa neće moći.
1: Sad nema besplatnih više, ni novaca, ni nagrada.
0: Znaš koliko smo mi stoja izgubili,
1: Pa puno, jesmo puno, mislim puno. Šta znači puno?
0: Evo sad, evo, ja sam rekao, bilo je brojanja, ali to više nije pitanje. Želim dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
0: Ma, dobro jutro.
3: Dobro jutro, mama, dobro jutro.
0: Samo mi recite, jeste li izbrojali koliko puta se...
3: Iskreno rečeno, jesmo.
0: Šta smo rekli?
3: Iskreno rečeno, rekao, jesmo, pa izbrojali smo.
0: Pa znao, koliko puta se kaže?
3: Pa eto, oko prilike 37.
0: 37, ni to nije tačan odgovor.
3: Ja...
0: Ni to nije tačan odgovor. A znate zašto?
3: Znači samo... nismo dobro izbrojali.
1: Niste.
0: Niste. Dakle, samo u prvom refrenu. Ili ono ponavlja. Džemo, voli, džem, džemo. I to je već...
3: Pa to je 9 puta.
1: Pa, evo što je Emir samo sad rekao, a on kaže još više puta samo u prvom refrenu.
0: Tako je, dakle, samo prvi refren, on nabere tu, evo sad neću probaviti refrene, ali ima, ponavlja, dakle, u jedno, on kaže dva puta džemo.
1: Tako je.
0: Džemo voli džem.
1: Kaže džemo voli džem.
0: Ja, stane pa onda, mislite da je džemo ono džemo.
3: Ja, to je to namo.
0: Pa ima li gdje ovo kviza na svijetu? Nema.
3: Nema.
0: Imate li vi ovakvih prijatelja koja je Andreja svoga? Jel vam sad jasno zašto ga ja svako jutro ružim, što ja govorim, a stvari ja naivan, ja mislio on će mene pripaziti, ja i nisam gledao, pa da sam ja znao, pa ja bi došao prvi i kupio sebi karte, ljubavna sjedišta fino sa ženom, lagano kokice, a ne iz trećeg reda gledam u nebo, slušajući, vjerujući ja svom Andreju, eto. Ja moram sutra na bolje, ja moram doktoru sad da me neko ovo... Na fizikalne svakako idem, pa ću sad tražiti za vrat da mi priključe struje.
1: Pa samo reci, bogati, daj mi malo vrat me ovdje u štaku, daj mi malo nešto.
0: namaži mi gelavom.
3: gelavom.
0: Bože, sačuvaj. Gospođo, žao mi je, hvala puno, idemo dalje, dakle, stoje nam ostade. Fino, lijepo, dobro, dakle, 9.35, zatvaramo telefon sad, ja vjerujem da je već neko do sad izbrojao sve ovo što smo tražili.
1: Pa sigurno da je, pa mislim, može svako sebi pustiti pjesmu na kompjuteru, na mobitelu,
0: dobro
1: bilo gdje.
0: Dobro pitanje, moraš priznati da je dobro pitanje.
1: Odlično je pitanje bilo, i očekivao sam iskreno da će malo bolje brojati slušatelji, međutim, što su se jutro zabrojali.
0: A ne, čim je rekao 26,
1: odgovor
0: koja je to brzina kucanja, jer je to prvo što je izbacio ChatGPT,
1: tako
0: kaže 26.
1: Tako je.
0: A što bi rekli, nije ni blizu. Dobro,

0: Evo kaže nam Adis, brojao sam do 56 i opet nisam siguran. Ono mi je najbolje pitanje. I, u stvari, ovaj, toliko brzo on mijenja. Aha. Džem, džemo,
1: i
0: džem,
1: siguran,
0: džem, džemo, džem, džemo. Ne znaš ili je džem ili je džemo.
1: Aha. Pa dobro, da, to jeste ovaj, zapravo ta
0: mi igrica. Mi smo Adise na prvom brojanju imali 56. Na prvom. Evo, Renata

0: Idemo s uključenjima, Mario na vezi, želimo dobro jutro, moj Mario, halo. Meni bar tako piše Mario, pa sad jesam, je li Super Mario ili neki drugi Mario, nemam pojma. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mario, dobro ste.
0: Je li Super Mario ili ovaj neki drugi Mario?
1: Pošto smo prevazišli u igricu Super Mario, više se ne igra, pa onaj djeci kad pokušam objasniti šta je igrica Super Mario, blijedo me gledaju, ono.
0: Neće više te to dosadne.
2: Pa zar nije bio crtani u neki zadnjih godina Super Mario?
1: Ja fakat ne znam.
2: Ja. Bio je neki crtani, nešto je bilo.
0: A kada je zadnji put supruga nazvala Super Mario? Vjerujem da, ono, kad ste se zabavljali...
1: Nije za jetera.
0: pošteno. Znaš, na početku, obično, veze, znaš, ovaj, tako, deseti dan ženama dođe da izmišljaju nama muškarcima neke nadimke. I uglavnom su smiješni. To sad, kad
1: sve
0: se sjeti...
1: Sve je dobro, dok ne počne izmišljati nadimke za nešto drugo.
0: Pa, kasnije to, ovaj...
1: To u deminutivu.
0: Ne, obično te veže za neke životinje.
2: Dobro je dok je medo.
0: Vidi,
2: dobro je dok je medo.
0: Lako se od zvijeri postaje konj. Ono, prvo kaže ti si zvijer, a onda kaj konj u jedan.
1: Ja sam sad ušao tek u auto i pustio i čujem da nešto, da je oko pjesme Džemo, voli Džem.
0: Džemo, mi smo pitali danas, ono, brza stoja, ponovo smo aktivirali naš bankomat i postavili lagano pitanje, ko pjeva pjesmu Džema, voli Džem, i odmah se, naravno, 10 ljudi javi, kaže Rambo Amadeus. E, dobro, pitanje glasi, koliko puta se u pjesmi Džemo, voli Džem, kaže ime Džemo?
1: Aha, Džema, ne Džem, nego samo Džemo.
0: Samo Džemo.
1: Pa ja mislim da se, pošto je Rambo onako pragmatičan, mora neki okrugli broj bit po 3 minute pjesme, jedan refren otprilike 4 puta u jedno, 70 puta.
0: Viš kako je on došao do... Mislili smo, ovo smo uhvatili u zamku ove što koriste ChatGPT, pa smo vidjeli da on kaže 26. Međutim, to je...
1: 70, ja sam ja rekao.
0: Ti si rekao 70, a ovaj, nije tačan broj, ali si blizu. Dakle, razmišljanje ti je okej. Dakle, ono poznaviš...
2: Dobra logika. Dobro. A slušao čovjek očito Rambo Amadeusa?
0: Da.
1: Ma, slušam, ono, više ga volim u suštini, po pitanju te vrste muzike, više ga volim slušat u intervjuima, jer je onako dosta ironičan, ja to volim kod ljudi, i humorističan. A muziku kao muziku, taj pravac baš ne. Recimo, ne mogu slušat cijeli koncert, malo je, mislim, usvodužno, poštovanja, malo je
0: podošta. Ono što on radio s kraja 80-ih nema nikakve veze sa onim što on radi danas. Dakle, njegovi koncerti danas, to stvarno treba da ono, ili si... Moku kao Andrej,
1: ljubite,
0: čudan.
1: Ili nisi ovaj.
2: Na dobro, ja sam bio na njegova dva koncerta svjetskog giga mega cara, kako on sebe zove, i moram priznati da stvarno bili dobri ovaj koncert. To je malo i poezije i pjesme i svega tu ima. On i njegova dva, odnosno dva i još jedan Vinetu, kako ih naziva, jel?
1: Meni je žao, recimo, što nisam nikad uspio, recimo, na Din Dvornika otići na koncert, ovaj, eto, više mi taj žao. Iako su oni tu negdje, više taj brzi ritam volim. A ja bi imao jednu molbu slučajno, ako se desi možda u studiju vašem.
0: Dobro.
1: Moja čerka, što je jako čudno, od 9 godina baš obožava, iznimno obožava Tifu.
0: Dobro.
1: I ona stalno me pegla za Tifu i stalno slušane njegove stare pjesme u Vatrenom poljupcu, Divljim jagodama i tako dalje.

0: I onda ovaj me zamolila, kaže, molim te, pitaj na radiju što zoveš, ako bude neka tifa gost, eto, ako je moguće, samo dana dođe da ga upozna, da je da autogram, eto.
1: Ajoj, vidi, ono što znam za tifu, tifa je moj drug, ali stvarno ono dugo se znamo. I ovaj i evo obećavam javno da ovaj ćemo ga dovesti i da ćemo se javiti i da dođe kćerkica da ovaj da joj ispunimo želju.
0: Eto, to je bilo divno. Ja sam pokušao nešto preko onog fan page-a ovaj na preko Facebooka, međutim razumijem ja pretpostavljam da milione poruka ona je tako da nisam uspio. Pa eto, ako bude neke prilike, zamolio bih.
2: No, to je baš lijepo generalno, mislim, ono, danas djeca i autogrami ne idu u istu rečenicu.
1: Da.
0: A recimo, ona je sad slavila 9. rođendan, ono, šta će da tata pusti, šta će te plesa, daj mi tih 100% rock and roll. Mislim, ono, ne možda vjeruješ da to djeca 9 godina voli i pjeva, tako da onaj...
1: Voli li Grbavicu?
0: Voli samo ono u smislu... A neću sad reći, jer navija za Sarajevo.
1: Kako bi bilo krivo sinoć kad sam vidio, izašao iz kina, kaže 2-0 dobro. Pureko, kako?
0: Ja. Ona je čak i prošli derbi, zadnji derbi bila onaj u eter na televiziji po 5 minuta sa šalom ovaj želje. Ja sam s Grbace, pa šta ću, ne mogu, mislim, ne ide sad do Sarajevo. Scenarija.
1: Vidi, Grbavica je slijedio nastavku, a što se tife tiče, imamo dogovor, moj Mare, ovo obećavam javno, da nije nam nikad bio tifa u gostima, a treba doći, tako da ovaj, evo, da to bude u narednih mjesec, dva, da održimo obećanja, mi svoje obećanja držimo, kad kažemo, onda stvarno, ovaj, se potrudimo da to bude tako. Pogotovo ako nas ništa ne košta, kao u ovom slučaju, eto, da jednoj djevojčici ispunimo njen san. Eto.
2: Tako je, a mislim da će i slušatelji, ostali slušatelji, sigurno uživati u razgovoru s Tifom, s našim dragim Sarajlijom, koji je, ono, otpjevao toliko krasnih pjesama.
1: Dobro, znaš kako je on, on je imao nekoliko raspoloženja.
2: Ja ga nisam upoznao nikad ovo uživo i to, nisam imao priliku.

0: Ništa, ostade nam stoja, tamam za ovu moju masažu. Ja odog da se otkočim.
1: Hajde.
0: Sutra se razbuđujemo ponovno od 7 i kažem zaista, bit će, ako mogu, ono, neku pompeznu najavu da napravim za sutrašnje izdanje jutarnjeg programa. Koji je sutra dan?
1: Petak, 11. septembar, tako je.
0: Dobro, slušajte nas. Biće zabavno. Samo je to ono što ću otkriti, a sve ostalo će biti da se pamti.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Vaš Robot.
5: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti

na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsinergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo. To je to.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Back to school, back to fun.
3: Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatpsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre.

protiv Bodo Glimta. Debitantski nastup u elitnom takmičenju Komo će pred svojim navijačima imati protiv RB Leipciga. PSV našeg Esmira Bajraktarevića dočekuje Šahtar. Od 21 sat igraju još Manchester United i Sabah Baku te Slavija Prag i Lens. Fenerbahče Roma i PSV Šahtar počinju u 18 sati i 45 minuta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

potražite za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Fields. Mjesto za sve generacije.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com.

0: Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: To je to Hit FM radio. Sarajevo.
2: To je to.
0: To je to.
2: Samo hitovi.
3: 104,9. Wow.

pitanju Komo će pred svojim navijačima imati protiv RB Leipciga. PSV našeg Esmira Bajraktarevića dočekuje Šaktar. Od 21 sat igraju još Manchester United i Sabah Baku te Slavija Prag i Lens. Fenerbahče Roma i PSV Šaktar počinju u 18 sati i 45 minuta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Alarma.
1: Pola šest nam je, a ako ste, dragi moji, uživali sinoć u utakmicama prvog kola Lige prvaka, onda ćete sigurno uživati večeras, jer će biti kompletirano. Očekuje se nekoliko izuzetno zanimljivih okršaja. Turski velikan Fenerbahče pred svojim navijačima dočekuje Romu, Bayern u Minhenu dočekuje norveški Bodo Glim, a italijanski Como kao debitant u Ligi prvaka dočekat će njemački RB Leipzig. Za Como ovo je zaista velika utakmica.

volem nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem

0: 9.00 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to hit.
2: To je to, samo hitovi.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo,
6: to je to, samo hitovi.

a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam straš

poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno.